0: ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: ギガンフ
2: ィスマナ
1: ー。Tus oídos piden música.
3: Música. Música de estéreo.